خان، عائشہ، صبیحہ، انس اور ریحان، آپ ہیں بابودین میرٹھ کینٹ سے۔ یہ کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے شروتا ہیں دیوانہ ریڈیو شروتا کلب بہلول نگر ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے، بھائی پریم سنگھ بڑوال، سپیر کاجل بڑوال، لکھویر، رانو، کرشنا، شریمتی چھندو، پربیر، شیتل، نوین، رنگیلا، نشان، انمول اور پیارے بیٹے چٹکو مٹکو اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ۔ آپ ہیں ہمارے شروتا ہولی چوک اتم نگر دلی سے، جیرام کھوروال، سچن کھوروال، امن کھوروال، دیپانشو کھوروال اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ۔ یہ کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے شری رامپور بھوکر مہاراشٹر سے، ہری بھاؤ بڑوے، انکیت سونوڑے، شبھانگی شراون، انیتا بڑوے اور ان کے پریوار کے لوگ۔ آپ ہیں ہمارے شروتا کاشی نواس بنگالی پنجا ناگپور سے، پرکاش رمباڈے، بھارتی رمباڈے، جہانوی رمباڈے، ویشنوی اور ہرشل رمباڈے اور ان کے پریوار جن۔ پدم پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے مہر اروڑا، ممتا اروڑا، کیرتی اروڑا، بھومیکا اروڑا اور پریوار جن۔ یہ کمنٹ ہمیں کیا ہے برائٹ نگر نیپال سے ارون چندر شرما، ریلوکا شرما اور ان کے سبھی ساتھی۔ آپ ہیں نلیشور نگر نرویل مہاراشٹر سے، پی ایس نہاپکر، نرملا نہاپکر، وشال ملکا پور سے، نارائن انگلے، سوپان تائیڈے، آشیش موہرکر اور ان کے سبھی مترگن۔ تیجپال سنگھ پرجاپتی، انورادھا، شما شیبی، مدھوبالا پرجاپتی، چٹھا مندر روڈ، یمنا نگر سے۔ آپ ہیں ہمارے شروتا حیات کالونی اریا بہار سے، فیصل امام، محمد افضل، محمد اکمل، نفیسہ پروین اور ان کے پریواری جن۔ ایم ایل وی روڈ گوالیئر سے سریش کھرانا پپی، کرن کھرانا، لاویا عرب کھرانا، ایس کے اور ان کے پریواری جن۔ یہ کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے گاؤں بانڈی والا فجلکا پنجاب سے، اوم بگاڑیا، کریانش بگاڑیا، یوگیش بگاڑیا، رجت اور بیبی گریما بگاڑیا اور ان کے پریواری جن۔ کولڈ سٹی برگکانا سے افضال تاج، شاہین، سلطانہ، سونو، تسنیم، نمپی سہانی، افضل ملک اور پریواری جن۔ نابا ضلع پٹیالہ پنجاب سے سومدت کیرب، جیوتی رانی، گرمنت کور اور منو اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ۔ یہ کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے بھیجنے والے ہمارے شوتا ٹیگور گارڈن نئی دلی سے، رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور چھابڑا، سویٹی چھابڑا، میرٹھ کنڈ سے دگدرشن اور کبیتا گوڑ کا بھی کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے۔ رگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما، کرونا ورما اور پریوار کے سبھی لوگ۔ گرگاؤں مہاراشٹر سے گجانن نادرے، ماروترا پانچال اور پریوار کے لوگ۔ بابا کٹیر رائے گڑھ سے شیو کمار چوہان، سکرانتی چوہان، رتیش کمار، راجیشوری چوہان، اتکرش چوہان اور ان کے پریوار جن۔ اجیت کسانا، مایا دیوی، رتک اور آدت کسانا لداولی ضلع مراد آباد سے یہ کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے۔ وشنو مسکین، رتکا مسکین اور ساتویں واڑی مسکین، عرب مسکین، آپ نے دیانند کالج بھوانی پیٹ سولہ پور مہاراشٹر سے یہ ہمیں کمنٹ کیا ہے۔ آپ ہیں ہمارے شروتا گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے، ماسٹر کھلو پرویز، بیگم عمران ناز، نواز شیخ، دانش شیخ، امن آفریدی اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ، ڈومیندر نیتام، گنگیشوری نیتام، چنچل نیتام، کملیش نیتام، کامیش نیتام، ماہر نیتام، منڈا ٹولہ، ڈونڈی لوہارا چھتیس گڑھ سے یہ کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے۔ رگھوناتھ پورا ضلع شری گنگا نگر سے آپ ہیں لال گری گوسوامی، ہیملتا، ہینا ہرشد اور خوشی گوسوامی، شنی بازار قصبہ اگہتی، بدائیوں سے پربھاکر گپتا، ابدیش گپتا، سچن گپتا، دیو گپتا، پریل گپتا، کاریب گپتا اور ان کے پریواری جن۔ آپ ہیں ہمارے شوتا یہ کمنٹ ہمارے پاس آیا ضلع خرگون سناوت مدھیہ پردیش سے، ماسٹر اشوک ورما، ارچنا ورما، انوج ورما، آیوشی ورما، رمیش چندر ورما، شیخ موسا بھائی جان، رام کمار بوڑانا اور سدھاما نگر کھنڈوا سے لکشمی نندنی، روہت ریتو اور مکیش جگتاب۔ آپ ہیں ہمارے شوتا چودھری راجبیر سنگھ گاؤں کروی اویل سے، ساتھ میں ہیں آپ کے چودھری اونیا کانب اور ان کے پریوار کے لوگ۔ یہ کمنٹ ہمیں بھیجا ہے گرام ممنا ضلع ہمیرپور بندیل کھنڈ اتر پردیش سے، رام شرن وشکرما، ساحل وشکرما، منجو، رنجنا، وندنا، پریل اور دیویانشی وشکرما کا۔ تو آئیے سنتے ہیں کامجور فلم کا یہ گیت کشور کمار اور الکا یاگنک کی آواز میں۔

قاسکن سے آباد خان، نبیل خان، عارفہ خان، علما خان، ایم اسلم سیفی اور ان کے پریواری جن، رابر کرنل سے بنود لکھن پال اور ان کے پریواری جن، آپ ہیں ہمارے شروتا، گرام لسوڈیا پاتا تحصیل نرسنگ گڑھ ضلع راجگڑھ مدھیہ پردیش سے گووند ویشنو، دیویا، سمن، کومل، پری، کرتکا، رمیش چندر ڈانگی اور پریوار کے لوگ، ماں بملیشوری دھام سانکرا سومنی راجناتھ گاؤں چھتیس گڑھ سے نارائن لال ساہو، کلونتین دیوی ساہو، دیویندر پرتاپ ساہو، نیہا دیوی ساہو، ملند کمار ساہو، پرنے کمار ساہو، رودراش پرتاپ ساہو اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، آپ ہیں گرام سرودھی انگت پور تحصیل میرگنج ضلع بریلی سے بھوپندر سنگھ راجپوت، پرویش کمار راجپوت، سچن ورما، منوج ورما، ارون ورما، کانتا پرساد، ہمانشو ورما، ہتیش ورما اور پریواری جن، آپ ہیں گاؤں کھوکرا والی شری گنگا نگر سے بنود باراسا، وشال باراسا، وکاس باراسا، روشنی باراسا، شگن باراسا، آپ ہیں سویدو سٹی ہریانہ سے نانک کھنہ، چنچل کھنہ، لولی کھنہ، رجت کھنہ، لب کھنہ، کوش کھنہ اور کھنہ پریوار کے سبھی لوگ، اور یہ کمنٹ ہمیں کیا ہے سناوت سے شیخ موسا بھائی جان، اشوک ورما، راج کمار بوڑانا اور پریواری جن، یہ ہیں چندی گڑھ سے ستیش انیجا، بملا انیجا اور پریواری جن، گووند پورا سیکر راجستھان سے داتار سنگھ شیکھاوت، سنگیتا کور، تشار سنگھ، رنکی شیکھاوت اور ان کے پریوار کے لوگ، قصبہ گنور یو پی سے فاروق علی خان، فیضی فراز، فرحان فاریا اور طاہرہ، آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے سالار پہلگام کشمیر سے پیرزادہ مراج الدین، نظم الدین، قیصر الدین اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، شیروانی اسکول گنج ڈنڈوارہ سے آفتاب انصاری، ریاض انصاری، محمد کیف، انبر ماسٹر، لبنا انصاری، عالیہ انصاری اور ان کے پریواری جن، جمنیا غازی پور سے سریش جیسوال، ارملا جیسوال، دیپک جیسوال، سواتی جیسوال، گھمریا جمشید پور سے روہن جیسوال، آریہ جیسوال، شیرکوٹ بجنور سے ندیم باقی، کلیم باقی، علیم باقی، عظیم باقی، عدیم باقی، عبدالغنی المیر جنت اور ان کے پریواری جن، یہ کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے شاہو نگر یوتمال سے راہل منور، سرلا منور، وشال، چیتن منور، روشنی منور، بیبی پریانشی، آپ ہیں ججر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا، ریتا بھاٹیا، رجت بھاٹیا، مینک بھاٹیا، پنچکولہ سیکٹر نو سے آپ ہیں آشو چگ، آشونی چگ، گووند چگ، ٹونی دیوان، لب دیوان، رادھے، بھاوک ڈھینگرا، پنچکولہ سیکٹر گیارہ سے اتل شرما اور ان کے پریواری جن، چھتیس گڑھ ڈونگر گاؤں سے راجپال گجبی، رادھیکا گجبی، انشکا اور تنمے، کٹرا چاند خا پرانا شہر بریلی سے جمنا پرساد موریہ، کرن موریہ، درشٹی موریہ، مانوی موریہ، آپ ہیں کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور پریواری جن، اتم کمار بگھیل، رکمنی بگھیل، ساحل بھارتی بگھیل، لگان پنڈریا چھتیس گڑھ سے، آکسیجن پارک راہل نگر امراوتی مہاراشٹر سے سدھارتھ گوڈانے، ارچنا ہیرامڑ، کشور احمد راؤ، سنجے کمار، رجندر گپتا، دیپک اور ان کے سبھی پریواری جن اور مترگن، پورکھیڑا پترامل ضلع اجین مدھیہ پردیش سے ونود موڑت، ریحت موڑت، دیپک موڑت، چیتن نہٹا اور پریواری جن، لچھن پور چھتیس گڑھ سے آپ ہیں رام جی ساہو، جیون لال رجک، نمی شیوم، ستیش، مکیش کمار ساہو اور ان کے پریواری جن، رابر کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا، آپ ہیں ہمارے شروتا، گاڑی کھانا چائی باسا جھارکھنڈ سے جیون وشکرما، منجو وشکرما، گرام ایچورا تحصیل ملک ضلع رامپور سے ثقافت حسین منصوری، طالب حسین منصوری، محمد فیض منصوری، محمد عاش منصوری، توفیق منصوری، محمد نبی، سنیل رستوگی، راہل رستوگی اور ان کے سبھی دوست، گرام کریلی پرانی مسجد بریلی سے لال محمد انصاری، لالو مستری انصاری، محمد مناظر انصاری، ابرار حسین انصاری، الطاف حسین انصاری، منا بھائی اور عاشق حسین، آپ ہیں امر گڑھ سادل شہر سے کلونت مان، خوش پریت کور مان، گرنور مان اور کلوندر کور مان، یہ کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے بڑا بم چوک کھنڈوا مدھیہ پردیش سے ممتا، بمار کنڈے سنجے اور بیبی کٹو، آپ ہیں ہمارے شوتا اونچے گاؤں ناندیڑ سے دیوانند شندے پاٹل اور آپ ہیں ہمارے شوتا گرام چاندر بسواس ضلع بلٹھانا مہاراشٹر سے کشور بانکھیڑے، اوشا بانکھیڑے، وشال بانکھیڑے، گرام راجور تحصیل موتالا مہاراشٹر سے راج گوئی، راجبیر گوئی، آپ ہیں ہمارے شوتا مہر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر آشا ریڈیو شروتا سنگھ سے ابھیجیت گواڑکر، راہی شریمتی سریتر گواڑکر، پیڑتا سدھانت گواڑکر، ارجن گواڑکر، آکار ہائٹس بہادر ناگپور سے آپ ہیں ویشالی شیلیش، سمیت دھونی اور ایکانش گواڑکر، اچ بھٹی بلاسپور چھتیس گڑھ سے مکیش گوسوامی، مدھو گوسوامی، آشی گوسوامی، شونیا گوسوامی، انو گوسوامی،
जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाबा साहब करवा, राम निवास अग्रवाल धनंजय, पीबी कुलथे।

0: وہاں پر سے استفتے آتے تھے، اعلی حضرت اس کا جواب دیتے تھے، باقی عرب دنیا، یوروپ کی دنیا اور امریکہ سے بھی فتاوے آتے تھے اور اس کے جوابات دیے جاتے تھے۔ باقی علمی میدان میں تعلیم و تربیت، قرآن کی اشاعت، حدیث کی اشاعت اور ایک انسانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، بہترین انسان بنانے کے لیے 1904 عیسوی میں دارالعلوم منظر اسلام یعنی ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد میں یہاں سے بہت سارے علماء فارغ ہوئے جنہوں نے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، افریقہ، امریکہ، موریشس، ہرارے، زمبابوے اور عرب کی دنیا میں بہترین علم دین کی خدمت کی، اور اعلی حضرت کے مشن اور ان کی تعلیمات اور ان کی سوچ اور فکر کو بڑھانے میں ان فارغ شدہ علماء کا کلیدی کردار رہا ہے۔ انہوں نے برٹش سامراج کے خلاف بھی بہت سارے مضامین، آرٹیکلز لکھے، اور ان کا برٹش سے ایک طریقے سے نفرت کے اظہار کا طریقہ یہ تھا کہ اس وقت ملکہ وکٹوریا کا ٹکٹ تمام ڈاکخانوں میں لگایا جاتا تھا، پوسٹ کارڈ میں، لفافوں میں، تو وہ انگریزوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ملکہ وکٹوریا کا ٹکٹ میں جو سر کا حصہ تھا وہ نیچے رکھتے تھے اور نیچے کا حصہ اوپر رکھتے تھے۔ یہ انگریزوں سے نفرت کی ایک مثال ہے۔ میرے پاس میں بھی کچھ اس طریقے سے دستاویز ہیں اور جس میں اس بات کی پشتی ہوتی ہے۔ بہرحال اعلی حضرت کے عرس میں آنے والے زائرین کا بریلی شہر، عوام اور آکاشوانی کی طرف سے استقبال کیا جاتا ہے اور سب کے لیے دعائے خیر، فلاح بہبود کی جاتی ہے کہ اللہ امن و اشانتی کے ساتھ میں اعلی حضرت کا عرس سمپن کرائے۔
1: شرطاؤں، اس وقت ہم موجود ہیں درگاہ اعلی حضرت پر اور بات چیت کرتے ہیں حضرت سے۔ جی حضرت، ہم چاہیں گے کہ ہمارے شرطاؤں کو آپ اپنا تعارف کرائیے۔
2: جی، میں مولانا مشتاق احمد نوری، روحانی نوری روحانی علاج، درگاہ اعلی حضرت بریلی شریف سے۔ اس کا اہتمام ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہو رہا ہے اور زائرینوں کا آمد ابھی سے چالو ہو چکا ہے، یا صرف یو پی ہی نہیں بلکہ بہار، بنگال، آسام، ممبئی، راجستھان، گجرات، یہاں تک کہ بیرونی ممالک سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور خراج عقیدت سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں بارگاہ اعلی حضرت ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پر لوگ خالی دامن آتے ہیں اور مراد پا کر کے لوٹتے ہیں۔ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، ایسی بارگاہ ہے یہ۔ یہ بارگاہ پوری دنیا میں اعلی حضرت کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں بارگاہ اعلی حضرت میں، عرس کے موقع پر ہو یا ویسے بھی ہو، ماشاءاللہ بریلی کا جو ماحول ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ یہاں کے لوگ میزبانی بہت اچھی طرح سے نبھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ لنگر تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے، لوگ پرسنل بھی اپنے گھروں میں لنگر کا انتظام کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کو ٹھہرنے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، رہنے سہنے کا انتظام کراتے ہیں، مطلب اس کا کوئی پیسہ بھی نہیں لیتے ہیں، میزبانی اس طرح سے کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ بریلی میں امن و شانتی قائم رہے، لوگوں کے اندر میزبانی کا یہ جذبہ ہمیشہ یوں ہی جاری و ساری رہے۔ یہ اعلی حضرت سرکار کا 108 عرس ہے اور دن بدن اس عرس میں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ بھی یہیں پر موجود ہے، حضور مفتی اعظم ہند، حضور حجت الاسلام ریحان ملت و مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ یہیں موجود ہے، اس لیے ساری دنیا سے اور پورے ملک ہندوستان سے مریدین حضرات بالخصوص یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی مراد کے لیے، اپنی منتوں کے لیے اس بارگاہ میں حاضری لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کا وسیلہ دے کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔
1: جی محمد مشتاق صاحب، بہت ہی اچھی جانکاری ہمارے شروطاؤں کو آپ نے درگاہ اعلی حضرت سے دی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔

ناز ریڈیو کلب کریلی سے نثار احمد انصاری، مہجب نثار انصاری، بیٹی نجد فاطمہ ابرار احمد انصاری، اسرار احمد انصاری، اقبال احمد انصاری، وسیم انصاری، پپو بھائی انصاری اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ نکٹ بجلی گھر میر گنج سے یہ خط ہمارے پاس آیا ہے۔ بھائی کلو مستری، ریحان، رضوان اور ان کے پریوار کے سبھی لوگوں کا ساتھ میں ہے لب دیواکر۔ جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نازم بیگم صدیقی، ریاض رفاقت، شمرین پروین، محمد ریحان، ماہرہ نور اور پریوار کے سبھی لوگ۔ بلرام گیٹ کاس گنج سے ایم اسلم صفی، جیونوشا بیگم، اکرم صفی، آباد خان۔ حلوائیان شیرکوٹ بجنور سے محمد وقار فریدی، محمد اقبال فریدی، ستارہ بیگم، نسرین پروین، روزی خان، بٹو بھیا، ساجدہ رانی، عالیہ رانی، تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی، معراج جہاں، آزاد نگر، لکسر، ہریدوار۔

محلہ تلیہ اڑلا جاگیر سے فجر الدین بھائی، ابرار بھائی، افضال بھائی اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، پیر بہوڑا بریلی سے آزاد خان، دلشاد مستقیم اور تبسم، اندرا بہار رائے گڑھ سے وسیم اکرم نور جہاں، ببلو اکرم نور جہاں، ولی اکرم، اللہ اکرم راجناتھ گاؤں سے یعقوب آسما، یوسف عمران عرفان، جیل روڈ رائے گڑھ سے ریشما تیواری، سونم تیواری، آدیبا تیواری، گرام املیشور سے ڈومن ٹھاکر، سمن ٹھاکر، متلیش ٹھاکر، ترنی ٹھاکر، سورج ٹھاکر، جیوتی ٹھاکر، ریانش ٹھاکر اور گڑیا ٹھاکر، آپ ہے بلبند کمار ورما، راجو بھائی، مایا ورما، شوبھا ورما، راہل جیوتی، اتل، پائل ورما، پریانش ورما، رچی ورما، مالوا ریڈیو شروتا سنگھ، پرملا گنج آلوٹ، ضلع رتلام مدھیہ پردیش سے، آپ ہیں پنڈت نگلا بائی پاس مراد آباد سے اختر حسین، اسلم حسین، بی بی پور سے محمود حسین، بیٹلا سرسی سے مقصود حسن، نکٹ مورتی مسجد قصبہ نواب گنج ضلع بریلی سے نسیم احمد، معراج بھی، مسکان بھی، محمد ریحان، الشفا بھی، منت بھی، بہڑی سے انجم بھائی، خالدہ بیگم، کہکشہ دانش، عادل، شبق، آپ ہیں وارث علی خان، شکیل احمد، جاوید علی، الفشا خان، حمزہ خان، سنجے نگر ایش باغ لکھنؤ سے، سروج چوک امراوتی مہاراشٹر سے قمر اللہ ٹھیکیدار، نسیم بیگم، عائشہ خان، ہادیہ خان، اسما سوالیہ، شعیب خان، مصطفیٰ خان، رعوب بھائی، شاہد بھائی، گاندھی باغ اکولا سے رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر، آبہ نکھاسا روڈ اسیت بدائیوں سے مسرور خان، امن عباسی، سہیل انصاری، بھرت یادو، انس منصوری، آواد خان، ریکھا کشیپ، شبنم خان اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، کوٹبا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے، امت کمار رائے، ہیپی رائے، دویا نیوادا غازی پور سے پرتیک رائے، شریمتی روشنی رائے، پرانجل رائے، شیرپور کلا غازی پور سے ابدیش رائے، پریتی رائے، نبنیت رائے۔ تو آئیے سنتے ہیں فلم نمک حلال کا یہ گیت، کشور کمار کی آواز میں گیت ہے، پرکاش مہرا کا، سنگیت بپی لہری کا۔